da sakuna domin ganin cewa an samar da waɗanda ba musulmi ba kuma su yarda su karɓi addinin Allah wanda wannan aiki ne na duk ɗan adam indai har Allah ya ba shi lafiya ya ba shi rai kuma

0: sai Allah ya yafe mana, Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi, Allah ya sa suna aljanna, kuma Allah ya sa mu shiga aljanna da abin da ke damun mu Allah ya mana maganinsa, Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu da kuma jarumu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatar a masallacin Maragayi Umar Saidu Titun Wada da ke unguwar Tuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke ɗaukar nauyin kawo muku, da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna. Amin summa amin. Zaradin Maryam Jawo ke cewa maɗu 20 na gaba.

0: kowa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa cikin shirin wasu kwalwa daga nan tashar rahama radio ta jihar Rumani ta 97.3 kan zangon yakan da ni Kabiru Abubakar Shehu don abokan gabatar da wannan shiri.
1: Assalamu alaikum masu sauraro, a koda yaushe sunana Abubakar Sani karkasara na irin malam Kabiru Abubakar Shehu.
0: Eh, koli ma
1: na yi ne
0: shi ne ma duk.
2: Assalamu alaikum, ni kuma mai rance ni kuma mai ne ne
1: su
0: wadanda yau din tambayoyi wato kai kaci ake saka kici
1: masu su